tena se ana owo sika ba ba ba ba ba ba ana yo de fo na se no brano ho ase ada na ka kre ba wo se mi wo ma ho so sa.

mo ya ko ma ji asibo da faso na sa sinu ko yin ayi dia lo na sani di kon kon na mu nyam na ofata aya hin mo yire ewura ma wura ko ko mo te san hubo pa enye ye dun si a abra fo si aso jo ma hume fire ye mane di so a pimba to tony for a pimba to to banku the wani nkwa na wani ba wa bonin for akatua o hinu mu hinu